0: dobro razpoloženje za dobro jutro.
1: Frajer Radio ima pravo glasbo za začetek dneva.
2: Ali po, ako kaj znamo.

0: veselice, da moderne veselice. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer Radio.
1: Ona mi luč življenja.